Dievčata, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohni, bo hneď najdolša noč, hneď švatoho Jána.

apoštol i evanhelie na nedeľu. Čítania z druhého písma svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, Boh, ktorý povil, z temnoty naj zasvieteť svetlo, prosvieti v naše srdce, aby sme poznali svetlo Božej slavy v tvári Isusa Krista. No toto bohatstvo tremame v hlenianých sudenách, aby každý znal, že tota veľká sela je z Boha a ne z nás. Zo všetkých storon sme uteskované, no nepretesnuté. Sme v bidách, no nepadáme duchom. Pronasledujú nás, no my nesame. Povaleli nás na zemľu, no nepropadáme. Vse na svojim tili zaznávame smrť Hospoda Isusa, žeby i život Isusa bol vyjavlenej na našim tili. Bo dokáž žijeme, sme pro Isusa vse vydávané na smrť, žeby tak i život Isusa bol vyjavlenej na našim smrteľním tili. A tak v nás robiť svoje dílo smrť, no u vás život. No máme jednakoho ducha víry, jak je napísané, ja uvierev, za to ja i hovorev. A my vireme, za to i hovoreme, bo známe, že tot, ktorý voskresel Hospoda Isusa, voskreseť s Isusom i nás a postaviť nás pred sebe v jedno s vami. Toto všetko sa deje pro vás, žeby čím vece vzrosla blahodať, a tak prebylo i poďak na slavu Božu.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase prešol ku Isusovi jeden zákonoznateľ i pokúšal ho tak. Učiteľu, ktorá zapoveď v zákone je najväčšia? Isus jemu odpovil, ľub Hospoda Boha celom svojim srdcom, celou svojou dušou i všetkoma svojima dumkami. Toto je perša i najväčšia zapoveď. A druhá je podobná. Ľub svojho bližňoho, jak samoho sebe. Na tých dvoch zapovediach tremle sa celý zákon i prorok. A koli sa farizei poschodali, Isus si ich oprosil. Što sobi dumate o Christovi? Či je sen? Odpovili jomu Davidiu. Povídať im, prošto toda David v duchu nazvať jeho hospodom, keď hovoreť, povil hospod mojomu hospodu, siaď na pravú stranu kolo mene, pokiaľ ti nepoložu tvojich nepriateľov pod nohy, jak pod nožku. Keď toda David nazvať jeho hospodom, jak môže byť jeho synom? A nechto nemých jomu odpovisti ani slova. Od toho dňa už nechto neosmielil jeho zvidovati sa.
1: Apostol i Evanhelie.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, je pondelok 14. septembra 2026. Toho roku je popivo, smolíme sa o SMS priašivského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo Dadovia, to je tak, jak sebi si dajeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vitajte kolo sluchania.

Kanada namáha sa o unikátne súznictvo s Európskou úniou, ale nerozumuje o členství v ní, povie v nedeľu kanadský premiér Mark Carney. Reagoval na informáciu denníka Wall Street Journal, podľa ktorého Carney zisťuje, či by jeho krajina mohla stať asociovaným členom Európskej únie. Informuje o tom agentúra Reuters. Členom Európskej únie môže stať len država, ktorá leží na európskom kontinente. Podľa Wall Street Journal, odklekuje na nemenovaných predstaviteľov z Únii i Ottawa, ale Brusel odkrytej dumci v otvorete štátu asociovaného člena Eurobloku i udelete také štátu od Kanady. Nerozdumujeme o tým, že staneme členami Európskej únie, podkreslil Carney. Rozdumujeme i začnú do tým diskuzii o unikátnym súznictve medzi Kanadou i Európskou úniou, poviu novináriam na Torontském medzinárodním filmovým festivali. Máme jednak cinnosti, jednak priorit a mícn storinko, ktoré sa bárs dobrý dopovňujúť, dodal. Kancelária kanadského premiéra v sobotu potvrdila, že totož deň navštíviť Franciu i Veľkú Britániu, vystúpiť v Európskom parlamente v Štrasburzi a bude brať účasť na projavy predsedateľky Európskej komisie Ursula von der Leyen o stane únii. Kanadská gazeta The Globe and Mail prenesla informáciu, že s dúmkou asociovaného členstva prešiel Carney, ne Európska únia. Odklakávali sa na anonymné džerelo, podľa ktorého sú debaty o tým, jak vlastne budú sa nazývať odnosy na obdvoch storín predčasné. Kanada s ohľadom na eskalujúcu tú rynkovú, torhovú vojnu so Spojenými štátami uskoriuje svoje námaha strategično sa preorientovať na inčok partnerov. Odnosené medži severoamerickými susidami sa značno zhiršili od navrnutia Donalda Trumpa do Bielého domu. Kanada i Európska únia za toho času jednajú o spôsobách, jak umožniť voľné rušenie kanadského tovaru, služeb i robotníky zaučených do strategičných dodavateľských retailov, jak sú energetika, štučný intelekt, oborona i kritično nejasná surovina, čím by sa vlastne posunula hranica Európskej únie, píše Wall Street Journal. Podľa informácií jednajú tak samo o spoločným kladeniu kábliu pod moriom, o budovaniu datových center, ako cloudovej službo i nových satelitných sítí, ako infraštruktúry na dodávanie kanadskej energie do Európskej únie. Carney tak samo regulárne komunikuje s VC liderami Európskej únie, hlavne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o možnosti umožniť Kanaďanom, že ty i spolupracovať i robiť v Európskej únii bez víziu. Píše Wall Street Journal s odklikaním sa na dvoch nemenovaných predstaviteľov. Domka takého tisného prepojenia Kanady i Európskej únie, ale podľa Reuters môže sa stretiť s nevoľou členských držav. Agentúra prepomína, že o mnoho menšie ambiciózne obchodný dohovor s Kanadou z 2016 roku dodnes ratifikovalo len 17 členských držav Európskej únie. Ďalších 10 to dohovor doteper neratifikovalo. No, teper, keby sa robil nejaký dohovor, ktorý by mal toto odnoseno, iž veci ukrepety, jak bač, by mohli byť država, ktoré by s tým neboli solastné. Na druhý bod si treba samo sobou dodať, že v 2016 roku bola celkom inša geopolitičná situácia. Jak je teper, čo tož môže ovplyvniť to, jak budú toto okrema država, jak by dneska reagovali, alebo ratifikovali, alebo neratifikovali takej dohovor.

Líder holovných separatistických partií zo Škótsky, Walesu i Severnej Irlandii dnes sa stretiať na prehovorách o svojich kampaniach zameraných na odtrhnutia od Spojeného kráľovstva. Informuje o tým agentúra AFP. Líder škótskej nacionálnej partie John Sweeney, Run Up Jorvet z veľskej partie Plaid Cymru i Michelle O'Neill z irlandskej republikánskej partie Sinn Féin informovali, že sa stretiať v Cardiffi budú vysiedovať o prosadženiu hlasovania referenduma o nezáležnosti. Mali by 5 také spoločné vohlošenia, v ktorým budú žiadať právo zrobiť referendum o nezáležnosti. Striča bude prochodiť po tým, jak premiér Andy Burnham naznačil deputátam, že by pozvolil ďalšie škótske referendum, pokiaľ by sa pojavil jasný konsenzus na zorganizovania takého referenduma. Summit v Cardiffu jednočasno prechodiť len 2 dní po tým, jak americký prezident Donald Trump pre návštevy Dublinu vohlosil, že by rád videl Irlandiu svoje denenu americkej prezidencie, tak vo slovo v časi, keď nacionalistický líder robil tesk na premiéra, ktorý sobí decentralizáciu vlastnej stanovy jak hlavný punkt svojho programu. Škótsky premiér John Sweeney vohlosil, že Burnham stojí pred ideou, že sa zapíše do histórii jak posledný premiér Spojeného kráľovstva. Prohra lejbristi u Walesi v majových voľbách značí, že teper sú prvý raz pre vlastiach partie, jaká namáhajúcia o nezáležno Škótsky, Walesi i Severní Irlandii. Podľa Geraldenneka The Telegraph je cílom zrobiť na Burnhama väčšej tesk po jeho voslovách, že bol v Škótsky mých zrobiť sa referendum ďalšej o nezáležnosti, pokiaľ to bude mať podporu ľudí v Škótsky v roce 2014. Vlastne bol referendum o nezáležnosti, v ktorým ľudia tisnou väčšinou oslovali sa za to, že bol zistatý u Veľkobritánii a tamtešní vláda odtedy nechotili povtorenia referenduma. Inčak i ďalšie žerela, ktoré píšu o tým dnešní striči v Cardiffi, tak písali o tým, že toto trioma líder majú by si dovatý pak i o tým, že pokiaľ by sa im podarilo otrhnutý od Spojeného kráľovstva, chotili by, no v prepade Severnej Irlandii, toto by sa mohla takoj stať časťou Irlandii, čo je krajina Európskej únie, ale Wales i Škótsky, aby chotili priamety do Európskej únie, v ktorý už boli jak v rámkach tej Veľkobritánii.

Liderka francuskoj protiimigračnej populističnej partii Národné združenia Marine Le Pen v nedeľu u svojim prvým veľkým projaví v kampani pred sledujúcima prezidentskými voľbami vohlosila, že v prípade jej premohy budú mať Francúz prioritu u svojej vlastní krajiny bez ohľadu na farbu, skôr religiu či pochodzenia, informuje agentúra AFP. Všetkom francúzskom hraždanám budeme garantovať prírodné i spravedlivé právo, tak, jak je to v každej krajine sveta, povedala 38-ročná politička, podľa ktorej by francúzsk hraždan mali mať u Francii väčšie právo, jak ostatní. Politika národnej priority by podľa Marine Le Pen odnosila sa na bývania, prečo francúzske hraždané by mali mať prednostný prestup k sociálnym kvartérám. Dostupnosť bývania predtým označila za jednu z priorit. S prejavom vystúpila pred okolo 2000 prechvalníkami, ktorí sa zašli v severofrancúzskym meste Enin-Beaumont, što je bašta Národného združenia. Na bitingu bral účasť šéf tej partii Jordan Bardella. Agentúra AFP konštatuje, že Marine Le Pen má doteper najvyššiu šancu stať prezidentkou Francii po voľbách, ktoré odbudú sa za 7 mesiacov. Z bádaň publičného mnenia vychádza, že v prvom kole má výrazný náskok a v druhom kole predstavuje pro každého proti kandidáta pre najmenším veľké ohrozenia. Toto prezidentskú voľbu vyriešajú o všetkým. Buď zochápeme našu krajinu išli hlubšie zapasty do takého teku toho písku starých zvokov i nečistých praktik, abo vyriešime pro voľnú obnovu, ktorú sa vyžaláme i ktorá povede ku znovu zrodeniu Francii, dodala Marine Le Pen, matadorka francúzskej politiky, ktorá teper dospravda má takú najväčšiu možnosť, už kandidovala tri raz, pokiaľ dobrý pamätám, ale teprve má najväčšiu možnosť na to, že by dospravil mandát prezidenta i zdobila.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpuznám, Bože, že sme k tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam si ďaleko,

vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Nekompletný rezultát nedelnejších parlamentných voborov u Švecii vkazujú tisný naskok centristično-levicovej opozícii pred pravicovým vládnym blokom. Líder okremých partií ale preznali, že o tým, kto bude skladať novú vládu, ešte nie je vyriešené. Jasne to bude až v sredu. Po zrachovaniu holosiu, ktoré prešli zo zahraničia, informuje o tým agentúra DPA i švédska publičná televízia SVT. Najmocnejšou partiou so zdobyťom 28,1% holosiu stali opozično-sociálne demokraty. Ex-premiérka Magdalena Andersson, dôchodeť po zrachovaniu 94% holosiu. Ich potenciálny partner ale sa nezhodujú v principiálnych oprosách. Doteprišný premiér Ulf Kristersson i jeho umierená partia skončili na druhým místci, keď zdobili 19,9% holosiu. A ešte se majú šancu zistať pre vlastiach. Pravicová protiimigračná partia Švédsk demokrat, ktoré petremovali súčasnú menšinovú vládu, tak táto partia skončila tretia, zdobila 17,6% holosiu. Po strati kolo 3% v porovnaniu s voľbami pred 4 rokami prešla opozíciu druhej najväčšej partii. Prognoza v obrčovej komisii vkazuje, že opozičnú partii by mali obsadiť 186 z 349 kresel v parlamenti. Umírnen i ich dvome koaličným partnerom mali mati v jedno so švédskými demokratami, bo mali mati do viedna 183 holosiv. Jasnej peremožcia s ohľadom na toto tisný rezultát mých bati jasnej až v sredu, keď budú zrachované, jak už sme spomenali, toto holos ľudí zo zahraničia. Ale tak sám on tam išli súť nejaké holosy, ktoré boli alebo holosy od ľudí, ktoré holosovali poštu a nestehli prejty do dňa v obori. Bez ohľadu na to, kto bude nakonec v tým tábori vekšonovým, čakajú Švéciu skladno prehovor o zostavlení vláda. V tábori opozícii sa v kľúčových témach nezhodujú hlavne partia Levica, ktorá zdobila 8,2%, i partia Centru, jaká zdobila 7,1%. A účasť obdvoch subjektív v jednej koalícii pred voborami vlastne bola nereálna. Levica žiadať za podporu vlastno Magdalena Andersson ministersk pozícii, šéfka sociálnych demokratív, si ale môže zvernúť i do zelených, ktoré zdobili 6,1%. Pro Kristerssona prodlžovania u vlády značilo väčšiu účasť pravicových populistív na vládi. Premiér pred voľbami vo slovo ochotu dať do koalícii i švédskych demokratív, ktoré žiadajú okrem inšoho jasné právo brať účasť na vyriešovaniu v oprosách migrácií. V Kristerssonovej koalícii boli doteper len kristianské demokraty, toto teper zdobili 6,2%, a liberál, ktoré zdobili 5,4%. Múdriš budeme po sredi, koli by mali už byť definitívny a kompletný rezultát v Boriu, no a išli ani tot rezultát nebudú vlastno odpovedou na to, komu i jakú vládu sa podariť nakoniec poskladať, ale samozrejme, že to budeme v korzi celý čas sledovať a budeme o tým besedovať, jak vlastno sa bude skladať títo tá nová vláda, ať si budú reálno prvý raz pravicový populist reálno tvoriť vládu tak, že budú mať i dajak pozícii, ministerskú pozícii v tej vláde, ktorá vojde
z tých voboriv, jak teper prochodili. Ale to je všetko iši perečasné. Musíme napred samo sebou počekať na to, jak skinčať alebo jak rezultát reálno prejdúť. Chod toto 4%, jak bač, už veľo na tých rezultátach nezmieniať, ale hraje sa o vekšenu, takže každé 1% a každý jeden poslanecký mandát môže verišiť o tým, kto s kým bude spolupracovať.

Kosovský parlament v nedeľu schválil novú vládu na čeli s uriadujúcim premiérom Albinom Kurti, informovala o tým agentúra AFP, podľa ktorej sa tam skončila 3 mesiaci trvajúca patová situácia po voborách. Vládnej kabinet, ktorý majú prevahu členové partii Albina Kurti, sebe v označenia Petra malo 62 deputáti zo 120 členov parlamentu, informovala predsedateľka parlamentu Abolena Hakšiu. Kurti u svojom projavy pred hlasovaním garantoval, že medzi priority jeho novej vlády budú naležatí sociálne vopros. Vo hlasov tak sa môže zdobať a štatútu kandidátskoj krajiny Európskej únii. Zista je hlavným cieľom i najvyššou strategičnou prioritou. Kosovi vládne politická nestabilnosť, keďže partia premiéra potrebuje na zvolenie prezidenta podporu opozícii. Vše, keď sa v parlamente nepodarí pozberať dvotretinovú väčšinu hlasov i zvolite premiéra musieť byť vopresa na novo predčasný vobor. Premiérová partia vyhrala u všetkých troch parlamentných voborách, ktoré prochodili od februára 2025 roku. Kľúčno dvoch predčasných vobory v decembri 2025 i v júni 2026 roku. Doteper sa jej ale nepodarilo zdobyť dostatočnú podporu na to, že by zvolili prezidenta hlavu državy. Projavy, ktoré má Kurti pred hlasovaním parlamentu, garantoval tak samo, že sociálne vopresy budú naležať tým medzi jeho priority, medzi prioritou jeho novej vlády a použiť zdobeťa štatutu, jak už sme tak samo spomenali, zistávať hlavným cieľom, najvyššou strategičnou prioritou i že sa budú namáhať o to, že by Kosovo dostalo to štatut. Známe, že tu sú problémy, keďže ani nevšetko členské državy Európskej únii priznávajú nezáležnosť Kosova. Ale a je tam i ďalšia členská kandidátska krajina, ktorá žiada o členstvo, ktorá má rozroblený to dialog, toto prehovor, a to je Serbia, ktorá tak samo nepriznávať oddelenia jednoho z svojich regiónov, jak to oni nazývajú, jedno, čo sa stalo jednostrannou vlastnou nezáležnosti. Kosovo tak samo je i jedna z najbiednejších ekonomík Európy, zaostávať v reformách, ktoré sú potrebné k upriamovaniu k Európskej únii, a to i vďaka tomu, že je tam vse jakás politická kríza, čo zabroňuje i tomu, že by dostávali dajak toto pred vstupom eurofondu.

Maďarský ex-premiér Viktor Orbán v sobotu ohlasil, že jeho partia Fidesz reprezentuje pravicu a jej poslaním je suverénne Maďarsko. Naopak, poslaním opozičnej partie TISA je podľa Orbána z roboty z Maďarska znova kolóniu, prečím za kolonizátora označil Viktor Orbán Brusel, informuje o tým agentúra MTI. Orbán sobotu povedal na tradičním političním pikniku v seli Keče toto slova. U videu z toj podí, ako trepizniše publikoval na sociálnej sieti, ďalšie povedal, že opozícia už ovládla političnú scénu, no druhou i väčšou časťou ich dohovor s Bruselom majú byť podľa neho ovládnutia maďarskej ekonomiky. Toto chotať podľa neho predati do ruk čudžich. Hroše budúť odtekati z krajín, zničať veľk maďarskú firm i predajúť ich zahraničiu, ohlasil predseda bývšej vládnej partie Fidesz Viktor Orbán. Dodal, že doteper boli trpelivo, spravedlivo, ale po 5 mesiacoch fungovania vlády partii TISA sa podľa neho toto period skinčil i prešiel čas na to, že by vyrazeti národný odpor. Musíme piňati šmarennú rukavicu i vojovati, podkreslil na kincu svojho projavu bývšej dlhoročnej maďarskej premiér Viktor Orbán, ktorý potrpil veľkú, veľkú prohru v rámkach tých posledných parlamentných voborí v D. Opozičná partia, dovtedy opozičná partia a neparlamentná partia TISA zdobila konštitučnú väčšinu v maďarskom parlamente.

Kreml nevylučuje možnosť trilaterálnych prehovorov o vojne na Ukrajine za účasti Rusie i Spojených štátov i Ukrajina a nevylučuje, že sa obnovia toto prehovor v oktobri. V nedeľu to podľa agentúry AFP, jaká citovala rosejskú prezagentúru, povie hovorca rosejského prezidenta Dmitrij Peskov. Takú možnosť nevylučujeme, aby studujeme jak raz o skorej budúčnosti oktober, nemôž vylučiť povie Peskov novináriam v odpovedi na vopros rosejskej agentúry Interfax. Posledný raz tak trilaterálne prehovory u formáte Rusia, Spojené štáty, Ukrajina odbyli sa v Ženevi 17. i 18. februára toho roku. Išlo o tretie kolo prehovorov v tým formáte, predtým sa robili v Abu Zabi. Peskov počas briefingu s novinariami doplnil, že rosejský prezident Putin počas navštívy Indii o situácii na Ukrajine kurto informoval i hoste teda pôdi premiéra Narendru Modi. Putin podľa ňoho kurto zrobil také kurtej na resituácii na bojovým poľu. Detaľnejšie informácie o rezultati svojej stríči s americkými emisáriami Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, ale pro nedostatok času nedal, dodal Peskov. AFP dopovňuje, že Washington sa namáhať oživetý, dlho stagnujúci namáha o zakončenia vojny, jaká trvať už ponad 4 rok. Americké vojednavači navštívili Kyjev i Moskvu a prezident Spojených štátov Rusie Donald Trump i Vladimír Putin v jedno telefonično besedujú. Vece popredných tých takých prehovoriv bolo neúspešných i vďaka trvajúčim maximalističným pretenziám Moskvy v kľúčnom požiadavke, že by Ukrajina odstúpila Rusii teritórii na východe krajina, ktoré rosejské sily doteper nezdobili. Radník Putina Jurij Ušakov v nedeľu pred novinariami povie, že Rusia i Ukrajina zatiaľ nemajú dohovor, ktorý by mohol slúžiť jak fundament pro ďalšie prehovory. Toho času sa musíme dojednať hlavne na voprosy teritórií, ale odkrytých je i mnoho ďalších voprosov, dodal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore publikovaný v sobotu ohlásil, že by bol ochotný stretnúť sa s Putinom i besedovať s ním na decembrovom samite G20 v Miami na Floride. Hovorca Kremľa Peskov, ale toto možnosť takoj odšmarev, jak dáš to nemožlivé. V sobotu v najdeli pro agentúru AFP povtorel požiadavku Moskvy, že Gustrič môže prejti len v rosijskej stolici v Moskvi. AFP dopovňuje, že námaha o zakončení vojny na Ukrajini, veďže na Spojenými štátami vlastno sú na takým mŕtvým punkte i za to, že Trump momentálne koncentruje sa na konflikt medzi Spojenými štátami, Izraelom i Iránom na Blízkym východe. Putin v nedeľu odešiel z Najdily, kde bral účasť na dvojdňovom samite grupy BRICS. Preto, jak odletí z Indii, ohlásil, že tot 11-členný blok pracuje na stvoreniu nového spravedlivejšieho multipolárneho svetového poriadku.

0: No co?
1: Francúzska vláda predložila prerobenú propozíciu zákazu sociálnych sietí médií pro deti mladšie ako 15 rokov. Reaguje na riešenie konštitučnej rady, ktorá kľúčovú časť popredného zákona vlastne odšmarela, informoval v pondelok prezident Emmanuel Macron. Toto informáciu prenosí agentúra AFP. Po dokladní techniční prepravy vláda dnes daje znatý Európskej komisii o novej propozícii, napísal Macron na siete X. Cieľom je dosiahnutý zhodu zákona s právnymi predpisami Európskej únie. Francia 21. júla, jak prvá krajina Európskej únie, schválila silkový zákaz hosnovania sociálnych sietí pro deti mladšie ako 15 rokov. Konštitučná rada 14. augusta zrušila toto. Jednu staťu toho zákona bol neadekvátno zasahovala do slobody projavu i komunikácií nepolnolitných. Obmedzenia malo dotoľať sa veci sociálnych sietí, vključno takých platform, jak TikTok, Snapchat, X alebo Instagram. Jak i tak o troch sociálnych funkcií platform YouTube, či komunikačných servisov, jak WhatsApp a Messenger. Macron následnú poveril premiéra Sebastiana Lecornu, že by što najskorýšie prehotovil novú propozíciu zákona, ktorá bude brať do ohľadu riešenia konštitučnej rady i regulačná rámka Európskej únie. Jednočasno požiadal i Európsku komisiu, že by prehotovila európsku legislatívu, ktorá by dieťam zakázala sociálne siete. Francúzsky zákon bol prvým právnym prepisom v Európe, ktorý mal zaprovadiť celkový zákaz prestupu na sociálne siete pro osoby mladšie ako 15 rokov. Ide o časť širšieho trendu u svete. Austrália koncom 2025 roku stala prvou krajinou, ktorá zabronila sociálne siete osobám mladším ako 16 rokov. Podobné kroky to doprejali alebo namáhajúce o ich zaprovadženia i ďalšie krajiny, vključno Brazílii, Indonézii, Danii, Veľkou Británii, Norvégii, Hispánii a tak samo v tým bloku tých krajín, ktoré už to riešajú, tie i Nová Zélandia. Ale známe, že istnuje i taký cieľoeurópsky alebo cieľounijný trend, ktorý bol mých riešatý, tak zákaz v rámkach celej Európskej únie, to znači nemuseli by sa prenemať okrem zákona na úrovni členských držav Európskej únie, ale mohlo by prejti k nejakomu kompromisnomu riešeniu, koli by to bolo preňaté na cieľoeurópsky úrovni.

0: и плитки узор. Продавщицу смешную в отделе колбас. И как Витя меня целовал в первый раз. Стерся в памяти адрес и номер с тех пор. Но я помню рекламу и плитки узор. Продавщицу смешную.
1: Iránský prezident Masoud Pezeškian sobotu volal to, že Blízke východné potrebuje Spojené štáty jak regionálneho policajta. Obe dve krajiny sú proti mu v vojnovým stane i bojujú o kontrolu nad Hormuzským prolivom, informuje agentúra AFP. Nepotrebujeme regionálneho policajta, povie Pezeškian počas summitu krajín BRICS v Indii, počas stretnutia s malajzijským premiérom Anwarom Ibrahimom. Pezeškian podľa iránskej prezidentskej kancelárii dodal, že teritoriálnu cilosť i bezpeku regiónu môžu garantovať len jeho hlavný aktér i krajina, ktorú tvoria Blízky východ. Irán, jak známe, je v vojnovým stani od 28. februára, keď americko-izraelská ataka zabili vrchovného vožďa Ajatollaha Ali Chamenei. Islamská republika reagovala odvetnými atakami po celom regióne a zablokovala Hormuzský prolev, cez ktorý predtým išla 5. na svetovej rope. Od vtedy Irán i Spojené štáty bojujú o kontrolu nad tou strategickou vodnou drahou. Tot kanál bol pred vojnou voľno prechodnej, no Irán toho času vožaduje od šéf pozvolenia i rozdumuje o zaprovadzeniu mechanizmu nejakých poplatky za služba. Šéf, ktorý tot pravila nedotrmujú, sú regulárno takým cíľom iránskych atak a Spojené štáty periodično bombardujú iránske pobrežia, čím spochybňujú kontrolu Islamskej republiky nad tým prolevom. Blokáda je po vece, jak 6 mesiacoch od počiatku vojny na Blízkom východe i ďalšie teska cín rop do hore, prečím to týždeň skočili na $100 za barel, prepomenať AFP. Napriek všetkým nespravedlivostiam, ktoré maje náš národ, sobie neželáme vojnu ani i prodlžovania mirzista je našou prioritou, dodal Pezeškian počas summitu BRICS v Indii.

Od pivo ste slúchali Korzo z Priaševského štúdia. O 9 hodiny vás čekať premiéra Novén Rady Alam FM, no a potom ďalší program. Ja vám všetkom žeču šumnej deň z istante Vierna Rady Alam FM, mostia so svížoma informáciami zo svita veľkoj politiky. Čujeme znova zautra po pivo sme prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Stupne do kontroli. Komentarz Petra Medwiedzia. Na końcu augusta Zakarpackiej Muzei Narodnej Architektury i Bowania organizował naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpatia, historia, kulturna didovezna i muzejna reprezentacja. Prostor dostali rizne narodnosti, len na korinnych rusenie w sobie nech to nespomianul. Nie jest to żaden voňatok, żadna novota, jest to modus operandi, który się na Podkarpaciu praktykuje odnosno rusenie w długi czas. Len jeden przykład za wszystko. Keď v 2023 roci Zakarpatská oblastná vojenská administrácia informovala, že Zakarpatská oblasť stala prvým regiónom Ukrajiny, kde štartovali konzultácii i s predstaviteľami národnostných komunit, vlasti, oblasti i državo, toj Ukrajina, ktorá sa by povneť obowiązku odnosno národnostných menšin v rámkach svojej puty do Európskej únii, tak samo nezaprosili Rusenev, jak jedenách na toto konzultácii. Na publicznej tesk na prosadzowania praw Ruseniu i z boku naszych podkarpackich rusenskich organizacji teper wpływać wojna. Ja rozumiem, że nie każdy ma taką góraż, żeby wyskakować podczas wojny. Człowiek jest ostrożny, bo wszystko, co się dnes własciom nie będzie lubety, może wyholoset za protyukraińską dejatelność i w czasie wojny się lekko robić z ludźmi poriadka. Lem, że paktu je i dajaka oblastna legislatywa, a keď sa už talabať i po ní, pak vojna nevojna, bolo by dobrý odozvať sa. Preznám, že im zistav takú znemelo nespodívanej, že pre pôdi v Užhorodským múzeu zistali našo podkarpatskú organizácii TECHO. Nemelo nespodívané, že sa nenašla len jedna rusenská organizácia na Podkarpaťu, ktorá by dajakým odkrytým písmom organizátorom prepomianula, že Rusene sú od 27. roku v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny oficiálne vyznané i ďalšia v bezkonečným šori ignorácia toho národa je štos tak nespravedlivé i paskudné, že to kleče až do samého nebe. Absolutno zrozumelým je, že v témach, ktoré v rámkach našich práv siahajú do vyššej politiky, dnes musieť robiť tesk na Kyjev hlavnú Rusena v rámkach našeho medzinárodného ruchu, i keď i tu by treba bolo prepomianutý, že podkarpatské organizácie nemôžu zistať celkom ticho. No nejak zrozumelým mne je, že koli múzej, jakej sám má u svojich zbírkových fondách kupu artefakti v rusenskoj kultúrnej didovizne, organizuje konferenciu o multikulturálnosti Podkarpaťa i nezaprosiť tam korinnej národ, domašní rusenskoj organizácii Zaprúď rod. Predtým, jak už bolo spomianuto, nedieje sa to v Kyjevi, ale na Podkarpaťu, kde Rusena majú oficiálny status. Znám, že boli okrem osob, ktoré vohološenia rechtovali i chotili opublikovať, no nedistali u svojich vlastných na toto podporu. I tak znova razy z boku domašných zistalo len ticho, ktoré už tak samo odzerkaľuje jakús tuposť. Lenže takto nemôže fungovať. Rusena v inších državách i v rámkach medzinárodného vozrodného ruchu budú vse vojovať za toto, že by Rusena na Podkarpaťu mali všetko práva, ktoré my už v inších državách majeme i ktoré náležať podkarpatským Rusenám, no nemôže to byť tak, že je to len iniciatíva spoza hranic i doma sa sedeť ticho. I je jedno, či ide vojna, či nejde, bo náš vopros je tu dlhšie jak vojna i Kyjev ho doteper nevyriešil tak, jak by mal, keď chce byť Európou. Treba merkovať, že by po techu, pro ktoré dnes dakot

Múzeu rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludnia až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť tej výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusena po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. U výtorok 8. septembra sa môžete na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotrieť o piv 9. do poludne publicističnú reláciu zo života rusenskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvom Rusenské magazín. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 9. septembra 8. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde bude môžete vidieť komédiu pod názvom Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje boty ženou, od čoho záleže čústvo šťastnej i čarivnej levitácii. Tvor Nila Simona zanima sa tam v súčasnosti najvážnejšíma voprosami dať vovážené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosi je rezultátom skladnej roboty nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojim životom. I namáhaty sa majúť tak žene, jak i chlope, bo tango tancujúť u pary. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom i svojima svižoma bolistnými rozchodami. Zdaj sa, že život sa zastavil i všetko vyroblen schému komfortného istnovania zhorili v polominách obstaven. Mohla by sa zlomiť i znenavidiť svoju doľu, lenže súďba daruje ženi trešalená priateľka i dvoch horiačich ispánskych ľubeteľov života. Jak skinčiť to tá interesná komédia, ici naučiť sa Flores šutý sa šťastlivým i čarivným kvitočkom, kdy známe sa po posmotreniu piesa. Toto predstavenie je s kapčaním prekrasného humoru, nevočerpnoj mudrosti, bťa a ľubvy do života i do sebe. Do našeho teatru toto deň môžete ísť v četvrť 10. septembra. Na malej scéne bude môžete vidieť 8. deň večer piesu Što sa stalo so ženou. V nedeľu 13. septembra bude teatr v regióni i s komédiou pod názvom Na revíziu sa predstaviť v Nižnej Polianci v kultúrnym dome o čtvrti popoludne. V galerii Provinčnej dým v Starej Ľubovni môžete teper vidieť i výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná do 30. septembra. Od 8. septembra tam budete hodno vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v seli Rostok Svedneckého okresu na remeselno-tvorčí varštát, na kotrch sa naučíte robiť nepalen cehl, tzv. Valk. V prípade interesu je treba sa peredom naholoseť vece informácií na sajti Pidukľanského osvitného centra u Svedneku. Pokiaľ žijete v Praze alebo tam idete posmotreť, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšín v Praze už len do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtedajšej sovietskej Srednej Ázie, aby brať účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritórii dnešnej Kirgízii. Okrema úvaha je daná Rusenám i spod Karpatskej Rusy, ktoré tvorili vo značnú častku Čechoslovackou vorobnou kooperatívu Interhelpo. Kultúrny kaleidoskop prehotovujú čitavu Petro Medviď.

0: historycznej kalendary.
1: 1. septembra 1851 roku narodil sa v Kamiani na Lemkovene Mikuláš Maleňák. Bol sviaštenek i pisateľ. Študoval na Sandeckej gymnázii teológiu, študoval u grekokatolický kolégii svätého Atanázia v Rimi. Bol doktorom teológii i filozofii. Učil teológiu u Lvovi i bol tam prefektom bohoslovskoj seminárii. Svoji autobiografično spomena debat, kazania, aforizmo, poéziu publikoval u cykli Zerna Horušična v časopisách i knižkách. Hosnoval pseudonym Remljan abo N.D.M. Kamianin. Jeho polemik i kritik dotuľali sa život

0: halických ruseniev poľsko-rusenských odnosen. Toto cykl pod názvou Ruskej Sion bol skonfiškovaný na 2 roky v Mer v Talerhofi 19. februára 1915 roku. 19. septembra 1846 roku narodil sa Seli Osoj na Podkarpatiu Feodosii Zlotskej, grekokatolický sviaščanek, etnograf, folklorista i žurnalista. Študoval u semináriách v Užhorodí, Budapešti, písal esej, nárys, stati o národní kultúri. V gazeti Kelet publikoval u maďarským jazyku stati o národných zvyčajach Podkarpatského Ruseniu. Bol členom etnografičného obšestva Uhorska. Publikoval na storinkách gazet Lestok, Svit, Karpatorskej Vysnek i v dalších. Esej, povesti, hry, poem písal po rusensku. Zostavil folklórne zborníky národné písni z poľa Podkarpatskej Rusy i národné poslovici pohovorka. Hmer u 1926 roci v Drahovi. 12. septembra 1796 roku narodil sa v seli Veľké Komiate na Podkarpaťu Vasil Popovič, episkop cerkovný diateľ. Na sviaščeneka bol rukopoložený v roci 1820, slúžil u Svaľavy i Maramorosihoti. Pak bol kanceláriom priašivskej eparchii. U 1837 roci bol preznačený eparchu Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. Po nastúpeniu do funkcií obrobil plán osvit Ruseniu. Od sviaščeneka ju žádal, že by pomáhali osnovať rusenské školy u svojich parochiach. Katechizis mal byť v školy po rusenské. Petremovou Aleksandra Duchnoviča v jeho diateľnosti. Plánoval osnovať rusenskú školskú fundáciu, no proti toho postavili sa maďarské úriady. V dobe istnovania Užhorodského rusenského okruhu Petremovou Adolfa Dobrianskou v roboti na blaho Ruseniu. Mukačovská eparchia prestala uriadovať po maďarsky i začala chosnovať len rusenský jazyk jak úriadnej. Po zrušeniu okruhu i zaprovadženiu Bachovho absolutističného režimu episkopská kancelária vernula k latinskému jazyku. V dalších rokách episkop zanimal sa len duchovným a správami. Hmer 9. oktobra 1864 roku v Užhorodí. 24. septembra 1906 roku v tej Bavi na Podkarpaťu narodil sa Andrej Karabeleš, poet i pedagóg. Študoval na Filozofičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze i už počas štúdií vydal prvé zborníky poézii. Počas druhej svetovej vojny zaločil sa do protifašističného odboja. Po atentáte na Heydricha bol viaznený v koncentračnom lágri. Po vojne bol napred direktorom gymnázii u Svitavách, pak učil na univerzite v Priašovi. V roci 1956 vystúpil s kritikou komunističného režimu, strátil robotu, boronele mu utvorčosti. Hmer 4. septembra 1964 roku v Mukačovi. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovil vyčítal Petro Medviď.
1: Historičný kalendár.
2: Vaše rusínske rádio.
1: Naše celebrity.
0: Dnes prepomíname sobie rodaka z Mukačova, doktora medicína, ktorý jak lekár, ale aj jak rusenský patriot zapísal sa do novodobej rusenskej histórii. Jeho imia je Aleksandr Fedenec Molodšej. Narodil sa doktor Aleksandr Fedenec 7. novembra 1935 roku v Mukačovi na Berezi Ríka Latorici na Podkarpatskej Rusi, ktorá bola v tým čase časťou Čekoslovackej republiky. Jeho otec, profesor Aleksandr Fedenec, bol čestovaným profesorom chirurgii na Podkarpaťu i jednom z osnovateľov Užhorodskej državnej univerzity. Aleksandr, jak i jeho mladší brat i sestra, píšol po sliedach ňaňka i stav lekárom. Aleksandr Fedenec začal školovania na Mukačovský grekokatolický cerkovní osnovní školy i po zakončeniu rosejsko-anglickoj špecializovanoj srednej škole študoval na lekárskej fakulte Užhorodskoj državnej univerzity, kde dostal diplom doktora medicína i s kvalifikáciou summa cum laude, u 1959 roci. Pri Sovietskom zjuzi dostal 4 špecializácii: radiológia, organizácia zachránenia zdorovľa, medičné voškolovania i história medicína. Po čase, jak mnoho rusenských intelektuálov i Alexander Fedenec prebral sa žltý do Maďarska. Po pereseleniu do Maďarska vin tak samo dostal kvalifikáciu špecialist u sféry sociálnej medicíny. Jeho oblastiami kompetencií boli informatika u sféry zdravotníctva i medičnej literatúry a tak samo medzinárodné zachránenia zdorovľa. 3 roky robil hlavným rentgenologom v rajonním špitali. Dále ličil ľudí, ktorí žili i robili u prehraničnej časti Kazachstanu na Celini. U 1965 roci jomu bolo doručeno stvorenie regionálneho centra medičného školovania pro vecejazečné obyvateľstvo Podkarpatia. Bol vedúčim hlavným doktorom toho centra počas 12 rokov, až do času, kedy odešol žltý do Maďarska. V Maďarsku, budúci kerujúcim oddeleniom jednoho z bazových inštitúti pre ministerstvo zdravotníctva, organizoval i rozvíjal medzinárodnú vlnu expertnou i naučnou informáciou. Odtiaľ prešiel do Nacionálneho inštitútu medičnej informatiky na posadu vedúčeho oddelenia a malopíznejšie stav generálnym direktorom. U 1997 roci z toj posady odešiel na penziu. Alexander Fedenec je autorom do Viedna 54 publikácií i 43 analytičných bádaň, tak samo má v lekcii na 65 medzinárodných konferenciách. Znal maďarský jazyk, hovoril i na anglickým, rosejským, ukrajinským, českým i slovackým jazyku, čítal na nemeckým i dakilko dalších slavianských jazykách. Alexander Fedenec se bol diateľným človekom. Po odchode na penziu osnoval i vyv kompániu, ktorá zanima sa medičnými tlmačeniami. Vmer Alexander Fedenec moločej 10. júna 2026 roku v Budapešti. Reláciu Naša celebrita prehotovuje Petro Medvíd.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusena FM jem sobi prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 26. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Vsi dožno pomáhati. Už prešlo 2 roky od načala vojna. Za toto 2 roky stalo sa mnoho peremín v Európy, bo dek bisnuvati hermance idut i valjaju državu za državom, a bidnomu narodu zakladaju svoje jarmo na šeju. 3 mjeseci tomu oni napali tak i na našu rusku zemlju. Idut ubevati našich bratov, otcov, materej i ditej. Koli Hitler napal na Sovjetski sojuz, ja dumal, što tud v Ameriki načne sja veliki ruh među našom ruskim narodom, bo nás tud je dost, jak i z Halickoj Rusi, tak i Uhorskoj i Državnoj Rusi. Pravda, robota ide, ale ne tak, jak ona povinna iti. Oden Lemko sojuz, što robet robotu, bo už sobral bolše 7000 dolarov, kotr idut na medicinu našim bratjam, ranenem vojni. A kdež druhe? Kde knjazi, cerkvi i jih sluha? Pravda, kde kotr svjašenek už začali robeti, no bolše je takih, što bojacija vstupiti odkrito, bo koli knjazi cerkve, kotr nosia cerkovnu koronu na svojih holovách, stali proti u pomoči Krasnoj armii, to prosty svjašenek ne zna, što robeti, on bojicia svojho bosa. No ja sa zvertaju do vás, otce duchovno, jestli vy hočete ostati sa medzi narodom i žeti s tým svojim narodom nadale, to berte sa do roboty i soberajte na červonej krest Ruskoj sovietskoj armii. Čas je prevažný i narod smotreť uvažno na vás. Jak vy pokážete ľubov k ruskomu narodu v teperišný čas, to narod náš oddas vám česť i bude vám blahodarnej. Ne bojte sa vašich bosov, že oni neľubľa Sovjetského sojuza, bo vy záležete od naroda a ne od bosov. Narod prožené ich od sebe, oni ščeznúť, jak dym ščezaje od ohňa, bo narod nebude kormeti tých trupov, ktoré sa nestarajú o narod i jeho budúčnosť, ale o svoje vlastné čerevo. Koli ja čítal v gazetách, što vladaka Vitali písal do prezidenta Roosevelta proti pomoči Sovjetskomu sojuzu, to svojimi očami nechotil vieriti. Ta debo našol sa ruskej pravoslavnej vladaka, ktorý bo mal čústvo da što podobné robiti. Tak samo koli ja pročítal dopis P. Telepa iz Detroit, što je episkop Arseny ide proti Sovjetskomu sojuza, to ja daže nemoh perenesti toto. V histórii my čítame za veľkých úhorníkov Ruskej pravoslavnej cerkve, ktoré i žeťa oddávali za ruskú zemľu, a tut naša pravoslavná vládka v Ameriky chotili by oddať ruskú zemľu v germanské jarmo. Si slavianské národy borúcia proti dekých najízdnikov, a naša pravoslavná vládka v Ameriky tremajú s prokliatom Hitlerom. My doraz prešli na mysl slova Krista, ktorý skázal do naroda, nenadíjte sa na vašich knazej zemných, bo v nech spasenia nit. Odže tu máme zerkalo, v ktorom teper pokázali sa pravoslavnú vládok Vitali i Arsení. Kto dnes odrieká sa od pomoči Sovjetskomu sojuzu, toho odreče sa narod v budúčnosti. Narod zapeše ich v svoju históriu i nazve ich zradníkami ruskoj zemli. Drohé bratia Karpatorose, jestli vy čustvujete sebe ruskými i chcete pomoči svomu narodu, to teper na to pora. Žertvujte sama i druhých napomenajte. Tam naše bratia idú v ľutej boj i kladúť svoji holovo za svobodu budúčoho pokolenia, a my tut nedolžno zvertati úvaha na tých, ktoré sa starajú poškodati a nepomoči, bo oni nesúť s nami. Oni idú s vrahami ruského naroda. Prechodiať mesiačno meeting bratstv, to ktoré bratstvo môže žertvovati, žertvujte i preselajte prosto do Karpatskoj Rusy, bo odtam ale robota pôjde akuratno. Oni pošľuť na pomoč Krasnej armii a nenadaš to inše. A nu, do diela. Predpísanej pravoslavnej Karpatoros. Perličku Radia Rusen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Merzený kocur. Kocur Murko bol dnes od samého rána bar zmerzený. Nič ho neinteresovalo, nič sa mu neľubilo. Na všetkých i na všetko naokolo len bredko zazeral i porskal.
1: Kač, kač, kač, kač, dobré ráno! Pozdravkala mu veselá kačka, keď perechodila naokolo s malýma kačatami.
0: Ale vin len merzko porsknul, ani sa nepohnul zo svojho vležaného misca na starým pňu, ktorý stojal sere dvora.
1: Dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno!
0: Veselo zaspívali lastivky i doraz začali kolo kocúra politovať. Ale tod na nich tak merzko zazriv, že sa nastrašili i bydňatka radšej odletili. Slnce nadále svitilo i zohrivalo svojim teplom všetkých na gazdivským dvori. Lé Murko jakby nič nevidil ani nečul.
2: Vof, vof, Murku, što sa ti stalo, že sa vselem chmúriš?
0: Oprosil sa starý pes, ktorý spokýno ležal pred svojou budou nedaleko joho i všetko pozoroval.
2: Ci ti pčole odletili, abo ti gazdeňa vytrepala kožušok za to, že je zajs daš to rozbil?
0: Perší chvíli chotil Murko i jomu len tak odbrechnutý, ci vlastno odmňauknutý, ale pak soby usvidomil, že so psom na jedním dvori, choc i so starým nevalušným, treba vychoditi dobrý. Za to sa mu začal žalovatý, što ho tak grozilo i z čoho mať náladu pit psa.
3: Mau, včera bol kolo mene na navštívi až i z místa mi bratňak Bony,
0: začal rozpovídatý Murko a slze mal na kraju.
3: A tot, mau, mi by si dúval, jak sa v nich umistí žije. To vám je celkom inakšej život, pane pse, jak tu u nás na seli. A my, bratranec Bony, to je dachto. Nejak ja, durný valáskej kocurisko, miau. Predstavte sobi, že toto misk kocúr nepijúde len obyčajné moloko, rivno od korov prinesené. Abo také, jak jem disal dnes ráno, dakus nabriznuté, što zistalo od včera, bo svíže gazdyňa zberať na maslo, kotre sa dnes rihtuje kolo tyty.
2: Mau, deže b.
3: Oni ho pijú svíže, rivno z ledničky, de ono je krásno zapakované v papíriovej škatulci. Tak to je, pane pse. Miau.
2: A keď suť holodný, nemusiať i ty chapatý mši, jak ja v tým zapadakovi. Kýže dystanúť miaso z konzerve rimno na misk, nemusiať pri tým ani lapkou hnutý.
3: Vera tak, mau. A jak suť vse čisté i pachňači, bo panička ich myjúť i parfinujúť. A ja neborak pachnu za hnojom i z maštarni. V kožuchu mám plno blh, nikto sa o ňa nepostarať. Miau. A to neby si dujú o zabavy, akú v misti majúť. Sam kina, špacírk v auti, voziať sa i svojima paničkami, kde sa im len zachoče. Miau.
0: Na takú drybnosť, že jak mu bolo plano od žalúdka, keď sa raz vyzná gazdovým traktori, Murko sobi v tí euforii ani nespomianul.
3: Miau. A večer,
0: prodoužoval rozpovídania o mačačím raju na zemli.
3: Mau, večer môžuť misk kocúri s svojima panami pozeratý televízor abo perepozirovatý interesné časopis. Mau, a ja? Meni daduť akurát klubia voun na bavku. Spáty mušu v šopi na sini a ne u miahkým košičku. Jak bratňak Bony.
0: Murko len zbchal i zbchal. Za bielej svit sa mu doma nič neľubilo. Dokince aj slnce v misti kraše svitiť, neduje tam taký vítor, jak tu na dvori. Po dlhým ponosúvaniu sa Murko nakonec zmoril. Cholem na čas stichnul a čekal, što mu na to poví starý psisko. Lemže tod nadále spokýno ležal i zaper tma očami kolo svojoj i starých dočok zbytoj bud na nešúvnim valalským dvori i videlo sa, že spiť.
3: Mau, no prošu, takomu jem to všetko by si dúval, kýňa nikto neslúchať.
0: Urazil sa Murko i namerzený iši vece, jak pere tm skočil iz pňa i chotil odejti het.
2: Vof, vof.
4: Je tvý bratňak tot v paradženej kocur žoutavoj sersty, kotroho tu včera privezli na tým paradním autí.
0: Oprosil sa naraz pes, ale inčak sa ani nehnul.
3: Mau! Hej! To je Vin! To je Bonnie!
2: Vidiu je zo?
0: Ožil takoj Murko.
3: Nevzerať super! Takoj vidno, jak fajni sobi žije i jak mať dobrých paniu. Hejže! Mau!
2: Vuf! Vuf!
4: Keď sobi dúmaš,
0: zaťah linivo pes. Ani sa pritím nenamáhal otvoriti oči i prodoužoval.
4: Ale včera jem začul, jak to ta jeho fajnová panička povidala naši gazdyni, cib toho kocuriska cholem narik nevzjala gu sobi, bo jej už bar zlize na nerv. Taký je vkormlenej i linivej, a vse sa o ňoho treba staráti.
3: Mau, štože?
0: Zmňauknú nespodivanej Murko.
3: Jeho peršoklasnej bratňak Bonnie z mista tu bude bvati s ním?
0: Jak bač hej, bo auto z mista odešlo iši včera večer a Bonnie zbačil teper na druhým kincu dvora.
4: Bol naparfinovaný, priparadžený, s bliskačíma vyrašpľovanýma pazurami a Murko z ňoho nespúšťal oči.
0: Naraz sa spoza sinárni vkazal gazda na traktori. Na nešťastia v paradžený Bonnie, cilým menom Bonifac, nestih odskočiti i gazdil traktor, ktorý vletil do mlak, cieloho fešaka Bonia obryskal. Gazda ani neklipnul, odišol i s traktorom het i na dvori stalo nezvyčajne ticho. Lem kocur Murko holosno zastúkal, bo nemých uveriti tomu, što vidil. Joho bezchybný bratňak Bonnie bol celý mokrý i zababraný, len oči mu stoj brdot svitili.
3: Mau, može nemám každé ráno svíže moloko,
0: podumal sobi Murko.
3: Ani sa na misto voľne nezabavľam s modnýma časopisami, ale taký durný, že by jem sa ochabil tak spotvoriti. Mau, tato nejem.
0: Tak sobi Murko rozdumoval u svojí mačači holovi i takoj sa mu celý dvír, ale i celý svit vidil krajší. Iši i slnce, jak by teplíše hrilo. A starý pes sa nad ním len zasmial. Prišol večer. I mesiac i zvizdami na nebi tak jasno trepotili, že človekovi sa ani nechotilo spati.
3: Mau, mau, znate, pane pse, v meste je celkom inakší život, jak tu v tým zapadákovi.
0: Rozby si doval sa kocur Bonifát staromu psovi, ktorý linivo ležal pred svojim apartmánom. Kocur Bonifát sidil na starým pňu sere dvora i skaržil sa na teperišný nepriazný život.
3: Znate, pane pes, mau. Znate, pane pes, jaký je tam ľuft, mau. A kilko zabav, a mau.
0: Ale staromu psovi už nabredlo mačačích durnot. Za to radšej vstal i odkľagal sa do svojho apartmánu, že sobi tam dá kus pospiť. Neznal, kotri kocúre súť durníše. Ci valalsk, ci toto zmista. No v bisidovaní durnot byli naisto jednako.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, je pondelok 14. septembra 2026. To roku je popy 8. Mosa 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo Dodovia. To je tak, jak se by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť svetová informačná agentúra i svetové médii. Vitajte kolo sluchania.

Kanada namáha sa o unikátne súznictvo s Európskou úniou, ale nerozumuje o členství v ní, povedal v nedeľu kanadský premiér Mark Carney. Reagoval na informáciu denníka Wall Street Journal, podľa ktorého Carney zistuje, či by jeho krajina mohla stať asociovaným členom Európskej únie. Informuje o tom agentúra Reuters. Členom Európskej únie môže stať len država, ktorá leží na európskom kontinente. Podľa Wall Street Journal, odklekuje na nemenovaných predstaviteľov z Únii i Ottawa, ale Brusel odkryté dúmci otvoriť štátut asociovaného člena Eurobloku i udeleti také štátut Kanadi. Nerozdumujeme o tým, že staneme členami Európskej únie, podkreslil Carney. Rozdumujeme i začnúť o tým diskuzii o unikátnym súznictve medzi Kanadou i Európskou úniou, poviel novináriam na Toronským medzinárodným filmovým festivali. Máme jednak cennosti, jednak priorit a mycn storinko, ktoré sa bardzo dobre dopĺňujú, dodal. Kancelária kanadského premiéra v sobotu potvrdila, že totož deň navštíviť Franciu i Veľkobritániu, vystúpiť v Európskom parlamente v Štrasburzi a bude brať účasť na projavy predsedateľky Európskej komisie Ursula von der Leyen o stane únii. Kanadská gazeta The Globe and Mail prenesla informáciu, že z dúmku asociovaného členstva prešiel Carney, ne Európska únia. Odklakávali sa na anonymné džerelo, podľa ktorého sú debaty o tým, jak vlastne budú sa nazývať odnosené obdvoch storín predčasné. Kanada s ohľadom na eskalujúču tú rynkovú, torhovú vojnu so Spojenými štátami uskoriuje svoje námaha strategično sa preorientovať na inčok partnerov. Odnosené medži severoamerickými susidami sa značno zhiršili od navrhnutia Donalda Trumpa do Bielého domu. Kanada i Európska únia za toho času jednajú o spôsobách, jak umožnať voľné rušenie kanadského tovaru, služeb i robotníky zaučených do strategičných dodavateľských retailov, jak sú energetika, štučný intelekt, oborona i kritično nejasná surovina, čím by sa vlastne posunula hranica Európskej únie, píše Wall Street Journal. Podľa informácií jednajú tak samo o spoločným kladeniu kábliu pod moriom, o budovaniu datových center, nejakého cloudovej službo i nových satelitných sítí, jak i infraštruktúry na dodávanie kanadskej energie do Európskej únie. Carney tak samo regulárno komunikuje s VC liderami Európskej únie, hlavne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o možnosti umožniť Kanaďanom, že ty i spolupracovať i robiť v Európskej únii bez víziu. Píše Wall Street Journal s odklikaním sa na dvoch nemenovaných predstaviteľov. Domka takého tisného prepojenia Kanady i Európskej únie, ale podľa Reuters môže sa stretiť s nevoľou členských držav. Agentúra prepomína, že o mnoho menšie ambiciózne obchodný dohovor s Kanadou z 2016 roku dodnes ratifikovalo len 17 členských držav Európskej únie. Ďalších 10 to dohovor doteper neratifikovalo. No, teper, keby sa robil nejaké dohovor, ktoré by mal toto odnosené iši vece ukrepety, jak pač by mohli byť država, ktoré by s tým neboli solastné. Na druhý bod si treba samo sobou dodať, že v 2016 roku bola celkom inša geopolitičná situácia. Jak je teper, što tež môže ovplyvniť to, jak budú toto okrem država, jak by dneska reagovali, alebo ratifikovali, alebo neratifikovali takej dohovor.

Líder hlavných separatistických partií zo Škócii, Walesu i Severnej Irlandii dnes sa stretiať na prehovorách o svojich kampaniach zameraných na odtrhnutia od Spojeného kráľovstva. Informuje o tým agentúra AFP. Líder škótskej nacionálnej partie John Sweeney, Run Up Jorvet z veľskej partie Plaid Cymru i Michelle O'Neill z irlandskej republikánskej partie Sinn Féin informovali, že sa stretiať v Cardiffi budú vysiedovať o prosadeniu hlasovaní referenduma o nezáležnosti. Mali by podpísať také spoločné vyhlášenie, v ktorom budú žiadať právo zrobiť referendum o nezáležnosti. Striča bude prochodiť po tým, jak britský premiér Andy Burnham naznačil deputátom, že by pozvolil ďalšie škótske referendum, pokiaľ by sa pojavil jasný konsenzus na zorganizovania takého referenduma. Summit v Cardiffe je jednočasný prechod len 2 dní po tým, jak americký prezident Donald Trump pre návštevy Dublinu vohlosil, že by rád videl Irlandiu svoje denenu. Americký prezident sa tak oslovil v časi, keď nacionalistický líder robia tesk na premiéra, ktorý sobí decentralizáciu vlastnej stanovil jak hlavný punkt svojho programu. Škótsky premiér John Sweeney vohlosil, že Burnham stojiť pred ideou, že sa zapíše do histórii jak posledný premiér Spojeného kráľovstva. Prohra lejbristiu u Walesi v majových voľbách značí, že to je prvý raz pre vlastiach partie, jaká namáhajúce o nezáležno Škóci, Walesi i Severní Irlandii. Podľa Geraldine Nicka The Telegraph je cílom zrobiť na Burnhama

väčšej tesk po jeho voslovách, že bo v Škóci mých zrobiti sa referendum ďalšej o nezáležnosti, pokiaľ to bude mať podporu ľudí v Škóci v roce 2014, vlastne bol referendum o nezáležnosti, v ktorým ľudia tisnou väčšinou oslovali sa za to, že bo zistati u Veľkobritánii a tamtešní vláda odtedy nechotili povtorenia referenduma. Inčak i ďalšie dzerela, ktoré pešli o tým dnešní striči v Cardiffi, tak pesali o tým, že toto trioma líder majú by si dovatý pak i o tým, že pokiaľ by sa im podarilo otrhnutý od Spojeného kráľovstva, chotili by, no v prepade Severnej Irlandii, toto by sa mohla takoj stať časťou Irlandii, čo je krajina Európskej únie, ale Wales i Škóci aby chotili priame tí do Európskej únie, v ktorí už boli jak v rámkach tej Veľkobritánii.

Liderka francuskoj protiimigračnej populističnej partii Národné združenia Marine Le Pen v nedeľu u svojim prvým veľkým projaví v kampani pred sledujúcimi prezidentskými voľbami vohlosila, že v prípade jej premohy budú mať Francúz prioritu u svojej vlastní krajiny bez ohľadu na farbu, skôr religiu či pochodenie, informuje o tom agentúra AFP. Všetkom francúzskom hráždanám budeme garantovať prírodné i spravedlivé právo, tak jak je to v každej krajine sveta, povedala 38-ročná politička, podľa ktorej by francúzsk hráždan mali mať u Francii väčšie právo, jak ostatní. Politika národnej priority by podľa Marine Le Pen odnosila sa na bývania, prečo francúzske hráždané by mali mať prednostný prestup k sociálnym kvartérám. Dostupnosť bývania predtým označila za jednu z priorit. S prejavom vystúpila pred okolo 2000 prechelníkami, ktorí sa zašli v severofrancúzskom meste Enin-Beaumont, čo je bašta Národného združenia. Na bitingu bral účasť šéf tej partii Jordan Bardella. Agentúra AFP konštatuje, že Marine Le Pen má doteper najvyššiu šancu stať prezidentkou Francii po voľbách, ktoré odbudú sa za 7 mesiacov. Z bádaň publičného mnenia vychádza, že v prvom kole má výrazný náskok a v druhom kole predstavuje pro každého protikandidáta pro najmenším veľké ohrozenia. Toto prezidentskú voľbu vyriešajú o všetkým. Buď zochápeme našu krajinu išli hlubšie zapasty do takého teku toho písku starých zvokiu i nečistých praktik, abo vyriešime pro voľnú obnovu, ktorú sa by želáme i ktorá povede ku znovu zrodeniu na Francii, dodala Marine Le Pen, matadorka francúzskej politiky, ktorá teper dospravda má takú najväčšiu možnosť, už kandidovala treraz, pokiaľ dobrý pamätám, ale teprve má najväčšiu možnosť na to, že by dospravil do mandát prezidenta i zdobila.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Nekompletné rezultáty nedelnejších parlamentných voborí u Švecii vkazujú tisný naskok centristično-levicovej opozícii pred pravicovým vládnym blokom. Lídere okremých partií ale priznali, že o tým, kto bude skladať novú vládu, ešte nie je vyriešené. Jasne, to bude až v sredu. Po zrachovaniu holosiu, ktoré prešli zo zahraničia, informuje o tým agentúra DPA i švédska publičná televízia SVT. Najmocnejšou partiou so zdobyťom 28,1% holosiu stali opozično-sociálne demokraty. Ex-premiérka Magdalena Andersson, vychodeť to po zrachovaniu, alebo taký rezultát vychodeť po zrachovaniu, 94% hlasov. Ich potenciálny partner, ale sa nezhodujú v principiálnych vopросах. Doteprišný premiér Ulf Kristersson i jeho umírená partia skončili na druhým miesci, keď zdobili 19,9% hlasov. A ešte sa majú šancu získať pre vlastiach. Pravicová protiimigračná partia Švédska demokrat, ktoré petrimovali súčasnú menšinovú vládu, tak táto partia Petrima skončila tretia, zdobila 17,6% hlasov. Po strati kolo 3% v porovnaní s voľbami pred 4 rokami prešla opozíciu druhej najväčšej partii. Prognoza v obrčovej komisii vkazuje, že opozičnú partii by mali obsadiť 186 z 349 kresel v parlamente. Umírne na ich dvome koaličnom partnera by mali mati v jedno so švédskými demokratami by mali mati do jedna 183 hlasov. Jasnej peremožcia by s ohľadom na toto tisný rezultát my by tí jasnej až v sredu, keď budú zrachované. Jak už sme spomenali, toto holos ľudí zo zahraničia, ale tak samom tam išli súť nejaké holosy, ktoré boli alebo holosov ľudí, ktoré holosovali poštu a nestehli prejti do dňa v obori. Bez ohľadu na to, kto bude nakonec v tým tábori vekšonovým čakajú Švéciu skladno prehovor o zostavlení vláda. V tábori opozícii sa v kľúčových témach nezhodujú hlavnú partia Levica, ktorá zdobila 8,2%, i partia Centru, jaká zdobila 7,1%. A účasť ob dvoch subjektív jednej koalícii pred voborami vlastne bola nereálna. Levica žiadať za podporu vlastno Magdalena Andersson ministersk pozícii, šéfka sociálnych demokratív, sa ale môže zvernúť i do zelených, ktoré zdobili 6,1%. Pro Kristerssona prodlžovania u vlády značilo väčšiu účasť pravicových populistív na vládi. Premiér pred voľbami vo slovo ochotu dáti do koalícii i švédskych demokratív, ktoré žiadajú okrem inšoho jasné právo brati účasť na vorišovaniu v oprosách migrácií. V Kristerssonovi koalícii boli doteper len kristianský demokrat, toto teper zdobili 6,2% a liberál, ktoré zdobili 5,4%. Múdriš budeme po sredi, koli by mali už byti definitívne a kompletné rezultáty v Boriu, no a išli ani tot rezultát nebudú vlastno odpovedňou na to, komu i jakú vládu sa podariť nakonec poskladať, ale samozrejme, že to budeme v korzi celý čas sledovať a budeme o tým besedovať. Jak vlastno sa bude skladať to tá nová vláda, ať si budú reálno prvý raz pravicové populisty reálno tvoriť vládu tak, že budú mať i dajak pozícii, ministerskú pozícii v tej vláde, ktorá vojde
z tých voborov, jak teper prochodili. Ale to je všetko iši predčasné. Musíme napred samou sebou počekať na to, jak skinčať alebo jak rezultát reálno predúť. Chod toto 4%, jak bač, už veľo na tých rezultátach nezmeniať, ale hraje sa o vekšonu, takže každé 1% a každý jeden poslanecký mandát môže verišiť o tým, kto s kým bude spolupracovať.

Kosovský parlament v nedeľu schválil novú vládu na čeli s uriadujúcim premiérom Albinom Kurti, informovala o tým agentúra AFP, podľa ktorej sa tam skončila 3 mesiaci trvajúca patová situácia po voborách vládnej kabinetu, ktorý majú prevahu členové partii Albina Kurti, sebe v označenia Petra malo 62 deputáti zo 120 členov parlamentu, informovala predsedateľka parlamentu Abolena Hakšiu. Kurti u svojom projavy pred hlasovaním garantoval, že medzi priorit jeho novej vláde budú naležať i sociálne vopros. V hlasov tak sa môže zdobať a štatútu kandidátskoj krajín Európskej únii zistaje hlavným cieľom i najvyššou strategičnou prioritou. V Kosovi vládne politická nestabilnosť, keďže partia premiéra potrebuje na zvolenia prezidenta podporu opozícii. Vše, keď sa v parlamente nepodariť pozberať dvotretinovú väčšinu hlasov, i zvolite premiéra musieť byť vopresan novo predčasný vobor. Premiérová partia vyhrala u všetkých troch parlamentných voborách, ktoré prochodili od februára 2025 roku, kľúčno dvoch predčasných voborí v decembri 2025 i v júni 2026 roku. Do teper sa ale nepodarilo zdobyť dostatočnú podporu na to, že by zvolili prezidenta hlavu državy. V projavi, ktorej má u Kurti pred hlasovaním parlamentu, garantoval tak samo, že sociálne vopros budú naležať medzi jeho priority, medzi prioritou jeho novej vlády a povie, že zdobeťa štátu, tu, jak už sme tak samo spomenali, zistávať hlavným cieľom najvyššou strategičnou prioritou i že sa budú namáhať o to, že by Kosovo dostalo tot štátut. Známe, že tu sú problémy, keďže ani nevšetko členské državy Európskej únie priznávajú nezáležnosť Kosova. Ale a je tam i ďalšia členská kandidátska krajina, ktorá žiada o členstvo, ktorá má rozrobený tot dialog, toto prehovor, a to je Serbia, ktorá tak samo nepriznávať oddelenia jednoho z svojich regióniu, jak to oni nazývajú, jedno, čo sa stalo jednostrannou vlastnením nezáležnosti. Kosovo tak samo je i jedna z najbiednejších ekonomík Európy, zaostávať v reformách, ktoré sú potrebné k upriamovaniu k Európskej únii, a to i vďaka tomu, že je tam vse jakás političná kríza, čo zabroňuje i tomu, že by dostávali dajak toto pred vstupom eurofondu.

Maďarský ex-premiér Viktor Orbán v sobotu ohlasil, že jeho partia Fidesz reprezentuje pravicu a jej poslaním je suverénne Maďarsko. Naopak, poslaním opozičnej partie TISA je podľa Orbána z roboty z Maďarska znova kolóniu, prečím za kolonizátora označil Viktor Orbán Brusel, informuje o tým agentúra MTI. Orbán sobotu povedal na tradičním političním pikniku v seli Keče toto slova. U videu z toj podii, ako trepizniše publikoval na sociálnej sieti, ďalšie povedal, že opozícia už ovládla političnú scénu, no druhou i väčšou časťou ich dohovor s Bruselom majú byť podľa neho ovládnutia maďarskej ekonomiky. Toto chotať podľa neho predatý do rúk čudžich. Hroše budúť odtekatý z krajín, zničať veľk maďarskú firm i predajúť ich zahraničiu, ohlasil predseda bovšoj vládnej partii Fidesz Viktor Orbán. Dodal, že doteper boli terpelivo, spravedlivo, ale po 5 mesiacoch fungovania vlády partii TISA sa podľa neho toto period skinčil i prešiel čas na to, že by vyrazeť národný odpor. Musíme piňať šmarennú rukavicu i vojovať, podkreslil na koncu svojho projavu bývšej dlhoročnej maďarskej premiér Viktor Orbán, ktorý potrpil veľkú prohru v rámkach tých posledných parlamentných voborov, kde opozičná partia, dovtedy opozičná partia a neparlamentná partia TISA zdobila konštitučnú väčšinu v maďarskom parlamente.